sen la lisa kushansi de ti hecho de she i tiri tene ke rakete i kots e hin tue ke tse kute he tiri tene nation he tiri gaik ni hecho Sikli kwen i na le kute le he chun o de she atline le kete i sikli kwen kute i kwen kant a yit in kots a tiri tene ke kakadete ke kont ene a chun kots a lahtau ke de shu he chun tiri o de she tiri tene wake rakete i kota ke i kots a hintu ke tse kute he tiri sasuna peke kute wa in tlaya ke tsa arat in hekuna zuma ke tse kui tele hintu ka hintu ola ta ala ya ta kulu ka yuna tiri chuta yun ta kut in a yuna chun kots e teo ta kut in kots a tiri tene ke wa yuna ke tse kute ko wa A wit a hit go hitri hito tsinwa hitri tana khar khoya ta wi ko tsina ko te he i wa kra kru si he i e ku tsini etira yun ko tsa da a hani tu bits e te ka wit in go on kan ta kulu hitri tin tsina kan da ka yun bits e te ka yun ka tsa ku wit te ko i a yun etri ya khale a yun ku di kan ta ta ku ti kan ta da yun ko ka ku e ku ku ta ga ku tsa tri tana wa ke te a yun khata a ha yun e ku ku ta wo la ko ka tene ke son chon le we tia yune ye khoya ko la ko tsa khanda khulu le shon ko tene ke tu ko khon ko du sure tene ke chwa tene khulu tso pa khon ko tsa tiri di lon ko te tiri te ta ko te ko tsa kha tiri tene ke chwa ke ti ko tsa ko se i sa tu ko tsa telen ko tsa wa ready ni khon wa ko tsa kapa me ko tsa kha tene ke chwa ti ye he kha tiri tene ke son chon chu ye ko ye ko tsa tene ko wa yune chu ya ke ti in sit ki khon ko tsa kha tene ke ga ye ta kha tene ke son chon